Konrad. Nienberg Stolzhäuf. Aha. Der Mord kan vi næsten skrive, for at skrive den er morgen til nøjt. Aha. Hey du. Var det her skovt, jeg